Machibese kuna mwensi mulikutivu wadikani tadimuno machibese nyamsiano machibese achipiri nsiku zifemba za mwensi uno wa koni kana utishirunyo ugole la surushiri na magole makumimairi na matanhatu. Tele Radio Mosambiki mso provinciale manika ulira muno mustudio ya Shimuyu. Umepo mnachibata tinu namba sinati 292 metros onda media na frequência 1026 kHz. Epa FM mnachibata tripa 96.6 MHz. Eta tumanae mabasa mchibarwe kushikira pazi sere na mavini makumashano na manai. Daire pano pazishano masoko mchizungu mchivirano maputu. Zishano na mapindi mashano masoko mchibarwe. Zishano mapindi kumi za kusiana zoga zoga shikira zishano mapindi makumatatu ngu ya shwitiwisu. Pazishano na mapindi makumanae na mashano mabasa dalingana bila kwa kazi mchibarwe. Zati pastan hatu kushikira pazisere mdandanda wa masoko bila kukuli kwa radi Msambiku maputu. Tizabwe shurukitika mziku na maziku wa kunza. Zisere na mapindi mashano shurukitika mziku la tulinu makamaka munu mprovinsi ya Manika. Zisere na mapindi makumatatu konekana nazo shikira pazisere na mapindi makumashano manaini. José Augusto Wachi alikunira michini utati inisilishinatinesi Benjamin Mchibaru heti nati mulamba munaifi mupe mazinchi mupinda chipiri chaudeke sesa.

0: wa Instituto
1: Medio Utenda wa Nyaveru udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Shangoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafulu, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishise imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzi wana pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya Nkhoza yako. Mbuto inaonerera Shankhoza mulemerero watu ukulu ndi Nkhoza.
0: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbayire wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuluzviri nakumerina matanhatu. Mu Shankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirke na kasonzerhe ka basa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayire, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na Shankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti 1750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayire, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbayire, makole kumi na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

Aiwa icho kwa dita mumepo ni mabasa ya chimanyika kutanga panguwa zino pa oitu ne 56 minuto jesere jidimbo makumi mashano ne jitanato. Magazimbele mose mose kumatima na ayo provincia ino murikutizwa mangwana niano. Mabasa ya chipiri mumepo ari ya chimanyika kutaura kuno musuwe chipiri mazua mapfemba mwemezu wa chikumi kana uti junyo 2026. Magazimbele mose mose kumatima na ayo provincia ino murikutizwa kumavazua ni kumadokera kuchamembe ni kumawazanyemba. Wakati bata mangwana niano ndinoti tiri kufambira pambiri na mabasa ya chipiri mzuwa rino. Mungu we kuti ndatambira mabasa ya kufakone umuangoshu mabasa sile shina tinesi Benjamin Mudzimai wechibarwe ndi wandatambira mabasa ano wasi hadzisa michina ino nechituru chino mukombo ndiwa wasi ya iwa enda kuchita wati mangwana ya zozokira zwe kubasare nepe njiro ino. Zizine ichimanyika ndocha ni mwomu mepo kutanga opanguwa zino kusika zaita izo gumine mwe zhidimbo makumi mashanu ne zirongo muna tine urongezwa unoti zikakwana pfemba mwedzi mangwana ni nawo mumutauro wechiputukeze pfemba mwedzi dembo zvishanu nawo mumutauro unotozobvepo toerenga zviziso zviziso tombo waraidzana pane dzimbo kusvika padzichaita itso gum pfemba mwedzi nezvidimbo makumi matatu chirongwa chekutsvaga hama kune waya wasikuziva kuti hama dzavo dziri kupi munogona kusanganiswa nechirongwa chino kusvika panguva gumi dzemangwana ni tosiyana nazvo topinda zvemuchikamu chenhau dzicharengerwa zvekuma Kutu ze munyika ne nyika ze kunze gumine mwene zvidimbo gumi chirongwa mafambiro emumigwagwa chino ya mumhepo kusvika pachino perera totandadzana nedzimbo kusvika dzaita idzo gumine mwedze mangwana nitokupira ichiratidzo chenguva tewere nhau mumutauro wechiputukezi kuzobvepo chirongwa manyika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino nhasi musi wechipiri tinokupirai kuchirongwa muimbi umwe tichakupirai hurukuro dzatinga takaita nemuimbi umwe muchirongwa muimbi umwe izvi zvichatitora kusvika kumagumo kwemabasa ano pagumine mwezvidimbo makumi mashanu nezvirongo muna 11:54 minuti patinoti tatamba zvaita kurambana kwedu tinonga tisina mazhinji ekuwedzera kana kupaura asi mukana unonga uripo unenge wawe kutenda imi matitsigira kubva patiri kutanga nawo mabasa ano kusvika patichazoti tasvika kumagumo kwemabasa ano muchidimbo wadikani ndozvatatuma nazvo isu tiri vaviri Jose Augusto Watch ari kuonera nezvemuchina wandakatarisana naye face to face achigijagija nezvemuchina kuti zvibude ngemwazvo muridzi wezwi rinongera Peter Nyandiro ndinoti mangwanani akanakisisa asi ndokukokai kuti murambe muinesu.

Ewa terere tine nao ziri kwere nguwa ndi pita nyandira. Urumende kudistritre tambara mo provinsi ya Manika ili kusimbara za basare kudziwira uye ni kurwisa kutengeswa kusina maturo kwe jiri maja kasiana siana mumaka unaweze kurima uye jori jimaka weze kutengeswa kwe jiri ma. Zvakadaroko pakaumbwa azvikwata zvakasiyana siyana zvakaumbwa ngenyanzvi dzinoonera nezvemabasa ezveupfumi idzo dziri mukati megwitigwiti rekutaurira mitanha kuti inge ichidzivirira kutengesa azvirimwa zviri kunze kwemwero zvingazokonzera zvenzara. Mutungamiri wezvemabasa ezveupfumi kuOtambara Fernando Kingstoni wakatsanangura kune penyuro ino kuti basa iri hariri kutorwa matanho nechinangwa chekuda kuti pange paine chikafu chakakwanana uyezve nechikafu chinga wakamwiri kuadistrito iri. Kingstoni wakatsanangura chete mashoko kana kuti mbungano dziri kuizwa idzo dzekutaurira ruzhinji dziri kuizwa kunyanya munzvimbo dziya dzekuti izvo hawana kunga wakaona goho rakanaka pamwaka uno wezvekurima ngekuda kwekupisisa kwakaita azuva rakabata bata kune dzimwe dzenzvimbo kudistrito RM. Chikamo chinoonera nezvekutambira kumhuri pamwe newana vanenge vasangana nedambudziko rekushungurudzwa pakomando yemapurisa munyika ino muprovinsi yeManica yakanyorera mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino wandu unopfuura kana kuti wandu unokwana kumazana mairi enyaya zhinji dzacho dziri dzeuipi. Vakasangana nedambudziko iri vazhinji wacho vanozi wana nemadzimai avo vakashungurudzwa izvo nekumanikidzwa kupinda kumaponde. Otilia Filipi mutungamiriri wechikamu chinoonera nezvekutambira kumhuri pamwe nevana vadiki vanenge vasangana nedambudziko rekushungurudzwa pakomando yemapurisa munyika ino muprovinsi yeManica wakatsanangura achiti varume pamwe nevanhu vakwegura wakasanganawo nedambudziko rekusabatwawo zvakanaka. Sekutsanangura kwakaita Otilia Filipi wakati mugore rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nemashanu kana kuti gore rapfuura kwakanyorerwa zana nemakumi masere nenyaya murongomona dzeuipi idzo dzekuti izvo dzakawedzera nezvikamu zvisere kubva muzana idzo nyaya dzekushungurudzwa zvichizwi izvo vakasangana nedambudziko racho wanowawana vadiki varume pamwe nevanhu vakwegura kusanganisirawo vanhu vechikadzi. Mupi wemashoko edu wakadoma kuti nyaya dzeuipi idzi dzakanga dziri dzekumanikidza chido chekuda kupinda kumaponde izvo kunyanya kuwana pamwe nemajaha achangobva kuyaruka. Topesira nhau dzino nezvematongerwo enyika nemashoko anoti munyori mukuru webato refrelimo Shakili Abubakari wakadzoka zvekutaura nemusi wemubvuro kana kuti nezuro kuyambira kune vatungamiriri washandi wezvikamu zvakasiyana siyana kuti vabve kure netsika yekuyekerwa kuita makuzi panguva yebasa uyezve zvese kuitira kuti vange vachishandura mabasa avo kunyanya kuvagari. Achitaura pakusvika kwaakaita muguta reshimoyo zviri mukati mwegadziriro yemusangano wechigumi naposi wemusangano wevakuru vakuru webato refrerimo Shakili Abubakari wakatsanangura ichiti izvo mukana uripo nekutungamidza zviri mberi mukutonga kwegore rino kana kuti mukutonga kwemutungamiriri webato arizve mutungamiriri wenyika Danieli Chapo ngerekuda kuti pange pachiwanikwa shanduko pamwe nekuti izvo vange vachiona zvinhu zvakasiyana nezvekare. Wakatsanangura ichiti basa ariri kuizwa kana kuti richaizwa kwemazuva mairi muguta reshimoyo izvo zvicho ndo muchanga mechizoizwa musangano wechigumi naposi weawo nhengo dzebato refrerimo dzichatsonga dzichizomirira nzvimbo zhinji. Munyori mukuru webato refrerimo vakati zvakakosha pachiitiko ichi kuitira kuzvichemo nezvitsinzwa zvevagari. Munyori mukuru webato refrerimo vakati danho kana kuti wauya kuzozwa pamwe nekuona danho raane gadziriro nzvimbo ichanga ichizirwa musangano iyi wakarongwa kuzoizwa mwedzi wanyamavhuvhu wegore rina. Muprovinsi yeManica sondo radai zvekupfuura vakatambira shanyiro yemutungamiriri webato arizve mutungamiriri wenyika Danieli Chapo ndope zvakarongwa kuti pachazonga pachizoizwa musangano wedanho reprovinsi ino izvo kwemazuva mairi. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane inongova.

Aiwa ndidzo dzaimbwa kare izvo ndo dzaimbwa kare mumamisha mamucha unotenderera kwese akuchina kuchadzidzwa dzakadai kutaura kuti ukandodzimba mazuva mairi ano nozwa kuti dzani madimoni hamba itoita mukuku ipona hamba itoita mupohongo kuti parukimbe hamba kocha anifonera kuti uri kuona watoimba watoisa dzimbo dzemadhimoni mumhepo ukabudirwa mupendo wako kutaura kuti ndo izvo zviri kupedza tsika ndozvaakupedza tsika idzo nokukaimba iyona kundozika badzi manheru yauri kumboimba hako idzona idzi tata kuti uri wechechi unoona paakutoya chitatu chaakupindirwa ipona pautoizwa pfumbwe kuti novhiora zvine 30 minuti tinofunga kuti dzava nguva dzekuti mufonere kuno.

0: Jessica chatori nguva paita muterere wa kutsvaka hama yake apa tipei tizwe mangwanani zita muripi
1: mangwanani marasa shamarasa
0: ndarada kuti marara uzita muri kutizwa muri kopeni
1: Rutana jiri do video nyaumba kubudira kunyauti rokadada shwara tita barwe
0: muri kutsvagani
1: ndotsvaga mukoma wanga nonzi Trevor video nyaumba
0: rini makaparadzana naye rini
1: handisi kutomuziva so baba ndiye akati ndakabereka mwana wangu ndawainzi Trevor Victor Nyaumba asi kutomuzoti ari kupi kwacho
0: baba waripi
1: baba akashaika
0: asi gore ripi raitaura zvirozvo
1: kwana makore baba akashaika 2021 asi aitaura kuti ndakabereka mwana kunze anga akatorora so akarambana nemukadziyo nakare achuma novenda itare kudai
0: asi aiti akamurorera kupi
1: Aiti kudzasi kwa pungo. So isi za tuto mziya wa nena maitaja tuto mziya.
0: Okay, saka yona zumbo vira ende ya ndoti bazi ndakarora, tototototi ndine mwano ya ndaka berika kwa kati kuya basi.
1: So maindi ya utawala udeba, tanga taka to gara desi na maini nyo, so waka zosiana kumanika, nda uva, zote ndawa iyo, zota mawa baba kwa yakuno kwa tiri kunya ujikuno kubatu kuno.
0: Siya namba zenyu mepo.
1: Namba ndi 84 650 89 96
0: pindisa futhi
1: 84 650 89 96
0: Okay mazvita matindi ani zita rake
1: anonzi Trevor Victor Nyaumba ameno takazochinjawo zvine ikwana so zvina yero rababa ndirona iyi
0: Enda
1: mshamanari?
0: Ero
1: mbo bunza radio, tushupana ne radio, kuno nefulira chakana kanada, meno tindi msora wedu ya meno tindi ya meno baswa, jinjo otokombere na kuno msora wedu ya.
0: Imi munobata ipi, munobata kupi kwa chi?
1: Honda Media.
0: Honda Media, ndo isi kuita mwisha, ma izo zimu ruku zwa ipi?
1: Ndiku zwa machini, ngeo kure kure, eta kutueta kwa zi semana ziviri, kutakuliza, epa nada, utakuliza nada, utakuliza nada, ngeo kure kure kek.
0: Ya, pani wakati itaurira oe kunyama tanda. Ok, taka zitaurira shefu, nufunga wadi pane zuri kuitika, maasi, akushizi.
1: Kaito la utuende saradi kumamesi, nda zobune yanga vipa na ini nua ndia nsio basi, nda tei. Kaito utuende saradi kumamesi, kutinye ila joe ndepo ele majinata, nda timangu ni msora ya mesi.
0: Ya, nufunga wadi pane zuri kuitika, ticha, ariku zizi wangu taura kuno. Ini ndichataura ndikaona mazi inofungwa kuti pari po sezvo munhu unozwa radio acha zvigadzirisa
1: zvakanaka
0: tatende

0: chichemo cheruzhinji kuti onda media iri kuzika ngechekure. Ndofunga kuti Langton Augusti wakuzizwa unogona ungari kutoziya kuti malari yacho ari papi. Akagona ungari kutotsvaka zvimapirisi kuti zviite nani. Oito quatro oitenta vinte sete sessenta e três oito ndo pinda zvo oito quatro oitenta vinte sete sessenta e três oito ndo namba dzedu kuna varoda kutsvaga hama toasi kuziva kuti dziri kupi kwete kupana namba zekuti hama yaari kutsvaga kuti iri kupi makaparadzana gore ripi ndo zvatichada kuzozwa mutanha upi kuitira kuti zvidhonze pfungwa kune unonga ari kuzwa ari kutsvagwa wacho regai timbozwa kuti ndiani uripo pamhepo mangwanani.
1: Halo
0: ba muka sei
1: tamuka senini
0: tatenda ndiri nani zita muri kutizwa muri kupe
1: pamerkado
0: mukesha muri kutsvagani
1: ndiri kutsvaga shamwari yangu yandakasenza nayo mbezvimiri zvindiyo mugorongozo
0: inozviani
1: inozvi zvitu
0: zvitwani
1: zvitu Manuel anogara ladzo dzomakungu dhuze nakupera dagorongozo.
0: Aha. Saka imi munoziya kumba kwacho kana kuti hamutoziyi paumba pacho ngoti ndiri kuona mataurire muri kuita nzvimbo yekutaura kunga munotoziya kumba kwacho.
1: Kumba kati handikuzvitendereso ndiyo yakambondibvunza gore pano mazuva ngoti pano purogirama yanga yatadini tiiti agore pazaku pasanguva yapinda maningi tisengaona naibhe ndakakwenda katandika. Katandikazve agore pazakona bzadhiya nenumero yakandisina yandaiziya itatodaidzi.
0: Okay. Siya namba yenyu mumhepo
1: 83 07 40 568
0: mazvita muwane zuva rakanaka mubairo set dhabhureri pamutanho wemukesha
1: tatenda.
0: Wese uchafona ndoda kuzwa kuti muri kubatira papi Banda FM ere kana kuti Wonder Media zvakamira setidzadzise masoko abva kudhishi retu rebharwe kuti Wonder Media haisi kunyatsosvika ngemazvo unonga afona ngataura kuti uri kutizwira papi zviri kuzika mushe here regai timbozwa kuti ndiani uripo pamhepo okay handiyo nguva yacho wabva anzvenga.

0: Fane uri pore ga ndi zwoti ndiani mangwanani? Halo?
1: Pesani, halo mkwechani mko mapita nyandiro.
0: Kwecha zwiri sei?
1: Ndiri mushe mko mapita nyandiro na umwanya pa radio Mosambiki mchimoyo.
0: Ndio zvamuri kuzwa izvi, ndiani muripi?
1: Ndi Tome Latoni mtomba njira ndiri kukubatani pa FM na 104.8.
0: Iri kuzika zvakanaka FM.
1: Iri kusvika mushe komo ndi brotu wangu naye apo na onda media iyi ndicha dzatsanzira ndisabve chakumanheruko ndinge zvarongwa zvino.
0: Okay, zvakanaka. Muri kutsvagani?
1: Ndiri kutsvaga sekuru wangu adabuda mugore ya Dozimiri News kuti ndaunda mazana tichida chepawo padoko ana B Bento Paulo Biriadi.
0: Bento Paulo Biriadi. Aha, maigare kona mwese ukatandika.
1: Galatense kuno ukatandika ande soki wadadzando budao bando tikuenda kubasa baenda kuenda mpenda letu saka tika bunza wanyadzinza wanatotieto hatisi kudziwa kuna ye soki hii alikubi alimushimomu hatisi kudziwa kia alimushimomu jaimomu penu alikunta kwa shimomu soki nikuta kuti ndapinda wa mumanya utikanise kubatana
0: mapinda mumanya ndizo zoti siya ina mbadzenyo mepo
1: njira yangu ya phone ndiyo ii woito sete setenta idoji Eji 426 ndo pindazi. Oito sete setenta e doji eji 426 pe ni mavizinho pe numbani walikuba penangu anagala hasi para diungu ainu muna tampunza kuti mpale wako katandita tome mtomba njira namba yache ndiyo ii machita mko mapita para
0: machizita ndia nisekure nyu
1: sekuru wangu ndi Bento Paulo Biriadi
0: machita Tazizwa mne mazvita nofunga kuti kana ari kuzizwa mne muri kutsvagwa nemuzukuru wa mutomanjira

0: 9:50. Panori popa mepo organizoti ndiani bondia. Tamuka totiro imime wa muzenge ndwa kuri sei kumuda serasao.
1: Nada muda serasao netamba yandiro.
0: Mapinda muchiro mwa muri kutsvaga ni wenyu.
1: Ndiri kutsvaga hama yangu ndi anotsvaga mazuva ase danje akuti Fernando mungangira nyampunji.
0: Mani makore mangani mechitsvaga zvisi kuita.
1: Pano makore maviri.
0: Hapana rumbo fona.
1: Hapana namba fona so kunda apo tsvaga mwani. Vamona kuti nyepa nyepa tinade kwati kuti kwati kuti kwati kuti kwati kuti kwati kuti kwati kuti kwati kuti
0: kwati kuti kwati kuti
1: ndakaparadzira munovhenda kwati ndikamushiya ndakadombe.
0: Ah, kudombe.
1: Hey.
0: Hino, mati ndiani wenyu?
1: Ndiani ndishamari yangu ndatamba nayo kone kamushande ikonjo ino.
0: Ah, okay.

kuyamba kwa Constancio Mio ndinoda Aportani zikenda kwa kwananguwa natu Ucharumbwa tiri mapuchu Mutunga miro wenye keno uchadaku

Kemba kwa madosa waya. Kama chasi. Apona po machasi hapa. Po buda ziana suru kupenga nge magitari hai. Umani di daminoza. Zwa penga ziana suru pa machasi hapa. Naremba kushoru kwa maiwe. Naremba kutu kwa maiwe. Kinzora shine 56 minuti. Chipiri.

kimba kwa shiku bedi mamuna yu wati ndizema pandu kugarama yako andi jina nopo kuringisa nda kuchera pasi nge kucheruka zase zora shun 33 minutu kwe tsera kwa 3 kuitoku izomine zishu

Makumi marungu muna umiseso na umiseso wa jino kwa na muviri kufapa nguva mfumba mwevinti 1:42 de meio. E espiri chakanaka imwe munotida. Chipiri chakanaka mzaya. Te guru vari muno. Vamwenu kwa noti ngoma hii ya kasika kupera. Amuzi zivi kuti tino imweni inonaka. Tino imweni inonaka. Izwa.

Tinotema kumi marongo muna mseso na mseso jino kwa na msere uvapa nkova mfumba amwe Mzotaku itangozo kuti ya kuhuma njileni Usa zoita mwanomai kubuda mbanja azinaki Ukanga nuwaka kubesa kuti ndiani Waivo shika zivi doroba Zino wagara pakati po doroba kutigbe Oti ndakanga nuandizo Kingi Lion kuvira pa

0: Halima, ndaduze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kushandei kudaroko.
0: Ah, Halima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndimubati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Allora de Mozambique.
6: Allo, mawiri kwasaka dino wampakati.
5: Ndinotamba mukwambo kakaita wani kumuri.
6: Aiwa, kuno kuri nane amwe guru.
5: Radio Mozambique ruzika zvakadini?
6: Nada kuno iri kuzika ushoni.
5: Muri kuibatira pa FM kana Onda Media?
6: Ndiri kuibatira pa FM.
5: FM iyo ikurira zvakanaka.
6: Kuno iri kuzika ushoni kamari ngati mutori mumba muno kamari.
5: Muri kuvereketa muri papi apa?
6: Apa ndiri kuwereketa ndiri kuno kakati ze Felipe João Saita Pensera.
5: Tinoda kuziva.
6: Oh.
5: Kakati ze kunotamba.
6: Uno kunotamba ushoni kamani.
5: Munoti kudini tiri mukati mukutanga tanga kuviki.
6: Ya kutanga tanga kuviki apa. Nyamasi ya ndainga panapa apa pamusipano motakabva kutombo peja kutombo kutokora mabomore apa kutombo torera mapemo kuda kutombo torera masimba kuti tingaita zvipiri apa.
5: Kurima kunotanga rini?
6: Kurima komo makanda nge haya akandimosha apa akanditorera ng'ombe dzangu.
5: Ore.
6: Tombo tanga mwezi jobuti mvura iri kutotanga kutonaya ndao kwautobata ng'ombe kwautorima ndototevera nhumbi umunyara.
5: Jakabiwa ngana?
6: Apa ndingatoti akatotora danga rese inthasi.
5: Ore.
6: Akanditorera jese ndaitotembe joka mare kurima nazvo akanditorera jese. Agora apa ndakutotanga muone komoyo kwakukwara nonyara ndakutotanga ngumu setembe.
5: Zvakaitika rini?
6: Izvo zvakaitika mu 2022.
5: Ore.
6: Akandimosha kamari.
5: Vaka mosha kamari.
6: pane moyo kutotenga zvimweni yana dzina ndidatori mano nyara basi kutengera para kuda kutengera maguganda anga basi kuti andouya kuzvitorera agora ndisina simba.
5: Tinoda kuziva
6: onde onde
5: wapi mpango munawo.
6: Ya mupango ndinawo ngokutoti mezvu ndatishande hapana chinouya chega zvakazikati chipiyo kununa kupara isikakwari hatinuni techiona chipiyo chasasikwa chejuja kumwa tanga tisikakwari taita umwa kukwara tikaona chinonga chei uda mafuta kia kuti chejima muriro ngomafuta taikwara tanga tisikaiti umwa kukwara ngomupango uwo ndinosiya kuti ndatishande hapana chinouya chega.
5: Tabonga
6: tabonga tabonga pamberi nomabasa.
5: Muchungamidzo chenjinoenda kunani?
6: Muchungamidzo wangu unoenda kuna mai yangu Yeriza Mare anastasia Francisco mudzimai noana angu ese na profesori Jose Masala ngaapinde usiku wakanaka nomamiko ese omil vinfesh ngaapinde usiku wakanaka naimumuoko nayo na tekni.
5: Tabonga mkwambo, bye bye.
6: Tabonga, tabonga, pamberi mabasa.

0: Tinoda vokupedzisira mukati moberere rurodzi Mozambique. Tizwe kuti nguva nani. Tinoti Radio Mozambique ndiani?
1: Temojo Bechani.
0: Vabechani munovereketa muri kwapi? Kakaita wani kuchisui? Tabonga, mchunga mjoje njine inda kunani?
1: Naenda kuna mkazi wangu anatibu Samuel Kaimu. Wanangu around the Moji Bishani. Wanangu mnangu Aso, Sobrinya Rude, Tisha, mama wangu Nolika Windu. Na wensa nadijua na wensa mradu kandigi wakili msiku wa mdunuro.
0: Tabonga mwa nuzwara kanaka, bye bye.
1: Katenda, basa si basa jamala.

kwa kangela nyamanye shimbombo kuna gwe shimbombo ashimbombo kwa kangela nyamanye shimbombo ashimbombo ashimbombo kwa kangela nyamanye shimbombo ashimbombo